Арие було с молищи очи, той едно сърце, него да издяла, за да може да се влюби в мене.

Трог над отмолбите му було. Веднъж го взе в своите ръце и в твърдото безчувствено дърво зле той издяла мъничко сърце. Арлекин обикна куклата мели и в любов безкрайна нежно засия.